Amenaden urach yerek, antatar agot kerek, amen panimech kohuchundebek, vasen zi aise astuzo gamke, Christos Jesusov zervara.

Amenaden urach yerek, antatar arot kerek, amem panimech kohuchundevek, vasen zi aise astuzo gamke, Christos Hisusov, servara.